0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.
2: Reprizni program Radio Gradačica.
3: Pratite program Radio Gradačica. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Ukupno povećanje penzija u federaciji ove godine iznoseće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: današnji dan.
1: Već smo spomenuli da je danas 232. dan u kalendarskoj godini, 20. avgusta. Mi ćemo se u današnjoj rubrici na današnji dan

uglavnom baviti historijom Bosne i Hercegovine. Datum je bio naklonjen domaćim umjetnicima. Na današnji dan 1951. godine u Foči je rođena književnica i doktorica Nura Bazdulj Hubijar. 1961. godine u Tuzli je rođen Emir Hadži Hafiz Begović, jedan od naših najpoznatijih savremenih glumaca, a 20. avgusta 1999. godine rođena je i skijašica Elvedina Muzaferija, prva takmičarka u historiji Bosne i Hercegovine na svjetskom kupu u brzim disciplinama. Posebno ističemo kako je na današnji dan 1905. godine u Gradačcu rođen Hasan Kikić, književnik i revolucionar. Njegov život bio ispunjen velikim stvaralačkim naporom produktivnog književnog stvaraoca na strani socijalno obespravljenih i potlačenih. Učiteljsku školu je pohađao u Derventi i Zagrebu, radio kao učitelj u Pašinom konaku, u Hajdarevićima u okolini Zavidovića, Rogatici, Gornjem Sjeničaku i Pisarovini u Hrvatskoj. Pravni fakultet završio je u Beogradu sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem 1937. godine. U Zagrebu je pokrenuo muslimanski časopis Putokaz. Najbolja i najpoznatija Kikićeva djela su Provincija u pozadini, Horuk i Buk. Sa početkom Drugog svjetskog rata Hasan Kikić odlazi u Partizane u februaru 1942. godine i kao komesar bataljona gine 3 mjeseca kasnije. Četnici su ga mučki ubili u zasjedi na Čemirnici 6. maja 1942. godine. Svoje književno djelo kao i život u cjelini posvetio je siromašnom i napaćenom bosanskom čovjeku iz čijih je redova i sam ponikao. Sanjao je da izmijeni zemlju u kojoj je živio, ukine običaje koji su sputavali običnog čovjeka, uvede svoju provinciju u savremeni svijet u kojem neće biti siromaštva, gladi i bijede. Iz Kikićevog pera progovorio je narod, ojađen i pritisnut nevoljama, izmučen i napaćen. U Gradačcu je 1973. godine pokrenuta književna manifestacija Kikićevi susreti. Naziv Hasan Kikić je dobila nagrada za prosvjetne radnike u tadašnjoj socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini. Ime Hasana Kikića nosi i nekoliko škola u Bosni i Hercegovini, od čega 2 u Gradačcu. Zbirka Hasan Kikić sa autentičnim rukopisima, ličnim predmetima, dokumentima i arhivskom građom iz života ovog velikana danas se čuva u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Stihovi Hasana Kikića bili su inspiracija i za druge umjetnike, pa u nastavku slušamo Dinka Delića, još jednog zavičajnog književnog i muzičkog autora. FM 98.3.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: to you, hey.
1: Magazin 983.
2: Magazin Minute, dragi slušalci, nastavit ćemo lijepom pričom koja nam stiže iz našeg grada i koja je ovih dana stigla do Meke. Naša sugrađanka Hafiza Leila Baturić osvojila je 5. mjesto na svjetskom takmičenju za Hafize u kategoriji Hifsa 5 džuzova Kur'ana. Na takmičenju se okupilo 334 takmičara i takmičarke iz 133 države, a posebnost ovogodišnjeg izdanja jeste i to što su se prvi put takmičile i Hafize. Za Leilu, koja je Bosnu i Hercegovinu već predstavljala na svjetskim takmičenjima u Jordanu i Zagrebu, ovo je još jedan veliki međunarodni uspjeh. Možda više od samog plasmana govori i činjenica gdje je taj rezultat ostvaren. Leila je ranije i govorila o tome koliko joj je značilo što je upravo u časnoj Meki mogla predstavljati svoj džemat, zajednicu i domovinu. Kaže da joj je ta činjenica bila dodatni podstrek da se što bolje pripremi, a sada je stigao i rezultat. Leilu je na takmičenju u Saudijskoj Arabiji pratio njen babo Hajrudin Efendija Baturić, imam džemata Jelovče selo. Iza ovog rezultata dakle stoji i jedna porodična priča. Leila je nekadašnja učenica generacije Behram Begove medrese u Tuzli. Hifz je položila pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 2022. godine, a muhafizio je bio profesor Mirnes Spahić. I njena starija sestra Halima je također Hafiza. Ali Leilin uspjeh i ne završava na Hifsu. Tokom školovanja isticala se i u drugim oblastima, od prirodno-matematičkih predmeta do međunarodnih takmičenja. Prošle godine predstavljala je Bosnu i Hercegovinu i na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Francuskoj, gdje je osvojila 4. mjesto. Podsjetit ćemo i da je na istom takmičenju u Saudijskoj Arabiji, Bosnu i Hercegovinu predstavljao i Hafiz Muhamed Selimović iz Konjica, koji se takmičio u kategoriji Hifsa cijelog Kur'ana. Takmičenje je bilo organizovano u 5 kategorija, od Hifsa cijelog Kur'ana pa do kategorija Hifsa 15 i 5 uzastopnih džuzova. Kada već govorimo o Hafizima, vjerskoj tradiciji i onome što se u našem gradu čuva i prenosi generacijama, vrijedi podsjetiti i na obilježavanje 200. godina Husajnije. Povodom velikog jubileja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno i svečano otvorenje Husajnije džamije u Gradačcu. Svečanost počinje u 11:30. Očekuje se dolazak i najviših zvaničnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođenih Rejsulemom Husajnom Efendijom Kavazovićem. Program obilježavanja počeće i dan ranije, u subotu 5. septembra, mevlutskim programom i predavanjem nakon akšam namaza.

MDAI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

U nastavku nakon domaćih okrećemo se nekim drugim aktuelnim temama. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, a jedan od oblika nepravilnosti odnosi se i na zloupotrebu djece u političke svrhe, što je zabilježeno u 9 slučajeva. Iz koalicije pod lupom posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija na ovu vrstu izborne nepravilnosti dalje izuzetno mali, te da ga prate nelogičnosti koje se pojavljuju u praksi sankcionisanja tokom aktuelnog izbornog ciklusa. Najčešći oblik zloupotrebe djece koji su do sada zabilježili odnosi se na situacije u kojima politički subjekti ili pristalice organizuju posjete porodicama, često uz podjelu poklona, nakon čega se maloljetna djeca fotografišu ili snimaju, a taj materijal se objavljuje na društvenim mrežama ili nekim drugim platformama. Na taj način prisustvo djece postaje sastavni dio političke promocije sa jasnom namjerom da se kod javnosti proizvede emocionalna reakcija prema političkom subjektu ili pristalici, navode iz koalicije pod lupom. U prethodnim izbornim ciklusima ovakvi slučajevi su sankcionirani uz obrazloženje da su djeca iskorištena za stvaranje pozitivne slike o političkom subjektu i posredno utjecanje na emocije birača. Međutim, u aktuelnom izbornom ciklusu skoro identične situacije više se ne tretiraju kao zloupotrebe djece. Umjesto toga, takve aktivnosti se tumače kao isticanje značaja porodice. Posebno su porazna obrazloženja pojedinih političkih subjekata prema kojima nema kršenja zakona, zato što prisustvo djeteta ne predstavlja direktan poziv na podršku političkoj stranci ili zato što dijete od 3 ili 4 godine samo po sebi ne može zagovarati glasanje za određenu političku opciju.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Vlasti Republike Srpske ponovo traže puštanje Ratka Mladića na slobodu zbog liječenja u Srbiji.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo žestoko kaznila stranke zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih sredstava.
0: Zaoštrava se verbalni sukob Izraela i Turske nakon razaranja zračne baze u Siriji.
1: Večeras na Sarajevo Film Festivalu projekcije posljednja dva filma u takmičarskoj kategoriji za igrani film.
0: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Mustafa Karahmet.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Gradačice, dobrodošla!
1: Gradsko kino Gradačac, petak, 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.